am ciarna dem na yobbu fan serigne daan serigne mamar am tay ngay nuyo daan deglul ma